te halo, da lažem da nije mi stalo, dok samoj sebi ja nastravljam.

0: našli šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu. Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu. 10% popusta na belu tehniku, klima i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.

0: jutro
1: donosi
0: Jelena Meštaj.
2: Radio
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: S3 Nacio, ima li zime? To je jedno pitanje koje ćemo koristiti dosta u nekom narednom periodu, pošto vidim da je hladno po svim gradovima, po svim selima, u svakom kvadratnom santimetru naše zemlje. Ali dobro, što sad, ajde, nećemo kukati. Mislim, kad je bilo 40, kad je bilo ono 39, 44, onda smo priželjkivali nekako neko osveženje, ali tako?
3: Tako
2: evo
3: je.
2: Nam ga.
3: Da.
2: A jesen je, šta sad, nema kukanja? Ko ide? Ciklus, idemo u krug opet.
3: Moram da te prekinem, i tekako ima kukanja, danas pričamo o tome, danas dijelimo crvene kartone, pošto danas poslednji dan leta, suzica, dajemo crvene kartone svemu u vezi jeseni i onome što ide uz nju. Kao što su, na primjer, ti ljudi koji su u fazonu, jao, jedva čekam, hvala Bogu, pa sad mogu da pijem svoju kaficu dok pada kiša, ja sam u svom džemperiću. Već sam besna.
2: Da, ima nas raznih, polako. Ima vremena za te diskusije.
3: Uz to, pokušali smo da raspetljamo ko je sa kim u novoj estradnoj drami i shvatili smo da nam trebaju tabla i kreda, tako da donosimo detalje za pola sata.
2: I sve to, naravno, uz S3 playlistu. Počet ćemo sa Rastom i pesmom Hotel, a tu je Nući sa dve barbike. Pa, krećemo dosta jako. Družimo se do 11. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: ova pesma je napunila 10 godina. Rasta i Hotel na S3. Dobro jutro.
1: S3, jutarnji check-in.
2: Dobro jutro svima, sem Alarmu koji mi nije zvonio ovog jutra.
3: Pozdrav za sve nas koji smo krenuli na posao na vreme jutros, ali naravno opet kasnimo.
4: Pozdrav za sve koji odaberu pogrešnu kolonu u gužvi.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Ajmo, prebrojavanje S3 naći, da vidimo gde smo, šta smo, gde se S3 sluša i šta se to kod vas dešava ovog jutra, kako trpite ovu zimu. Tamara, šta ima kod tebe?
5: E, prvo, Tamara iz Beograda i Tamara je najsrećnija jer ima najjaču mamu na svetu. Naime, juče sam sahranila svoj termos, koji je najlepši termos na svetu, onako leopard, lila boje. I požalila sam se mami odmah da sam ostala bez termosa i došla sam kući i mene sačekao novi termos na stolu koji je...
0: Novi termos!
5: Ali koji je savršen, savršen oblik, savršen format, savršeno sve. Tako da hvala mama ako slušaš.
0: Hvala mama, puno mama, hvala mama jer ja ne znam kako bi Tamara ovu emisiju iznela bez svog termosa ili bez svoje boce od 2 litre, 3 litre. Samo što balon onaj vode ne nosi ovde na posao. Dobro, pa ja sam Nikola iz Novog Sada. I ovaj, nekako mislim da ću danas provesti cijel dan u kožnoj jakni, da je neću ni skidati i pomirio sam se nekako sa tim. Ali dobro, proverio sam prognozu, ne piše nam se dobro danas, moramo se polako navikavati i trebamo sad da budemo oprezni zato što ovo je sad onaj period kad kreću prehlade. Aha. I to sam osetio juče, aha, čim krenula prehlada odmah daj još jedno ćebe. Taj fazon.
5: Ali moram ti kažem, dobro ti jako stoji ta jakna, tako da i ne treba da je skidaš.
0: Hvala, ono ću ja zahvalim Sonji. Ti si zahvalila mami, ja ću zahvalim Sonji. S3 Nacio, čekamo vas da vidimo gde ste, šta ste, kako je vaše jutro krenulo, imali zime i gde slušate S3. Pišite nam na Viber, šaljite glasovnu poruku kako god vam je lakše. Čekamo vas.
1: Budi deo šova. 066 835 3 3.

0: Kragujevac i Beograd 11. Tokom dana oblačno i kišovito, najviša dnevna ide do 21.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 €. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
5: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
6: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
7: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
8: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ujutro, u podne, uveče, ova pesma uvek prija, zavoleli smo je brzo, Top Gun od Relje, naravno da je u pitanju, dobro jutro.
1: Jutarnji check-in.
2: Dobro jutro, Estri Nacio.
3: Ovde Ninja iz Niša.
4: Jo, danas Tati iz Zemuna.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Stavili smo da imamo deste, šta ste, Estri Nacio, kakvi ste od jutros imali hladnoće, kakvi su vam planovi. I evo, šta je stiglo u inbox, javio se Marko.
5: On kaže, pozdrav iz Beograda, još 4 dana rada i onda se pržim u Egiptu.
0: Da, sad stižemo u taj Egipat period, kad ljudi odlaze, dok smo mi svi završili s odmorima, oni idu u Egipat, tamo, 30-40 stepeni i dalje. Milina, nek, i treba, Marko. Mici piše, dobro jutro, alarmu koji jutro se zvonio dok sam ja sanjala kako peva pevačica od sinoć, gde smo slavili rođenje prve bebe u društvu.
5: Oh.
0: Ta pevačica ili je bilo vrhunska ili je bila katastrofa, ako ti je u snovima došla. Znači, nema ništa između. Ali onda to znači da je žurka u svakom slučaju i u ovom i u onom je bila odlična. Tako da, Mici, danas polako i lagano.
5: Nastavim
0: Nemoj
5: se.
0: Da te niko gura, da te forsira. Imaš lep povod.
5: Da, ali nastavit će se i ovde žurka. Javio se Srđan, kaže, nikad više auto bez grejača u sedištu.
0: Da, i to osetiš kad dođe ovo hladno vreme. Kad ti nešto, kao ono babe kad su govorile, razumeš, i za jakne recimo.
5: Aha.
0: Znaš da su babe govorile da nije jakna ako ti ne prekriva dupe.
5: Pa i
0: uvijek
5: ovo...
0: Uvijek je to bila varijanta.
5: Nije sedište
0: kupiš...
5: ako...
0: Pa ne, pojenta je kad je hladno, ti samo treba dupe da nagreš i to je to.
5: Pa,
0: ostalo
5: da.
0: Će sve doći onako kao domino efekt. Ali od dupeta i od nogu naravno sve kreće. Noge da ne zaboravimo.
5: Da se razumemo
0: slučajno.
5: Odmah.
0: Da se razumemo, kratke pantalone, male čarapice, članci otvoreni i ju, babe unese, spadaju odmah. Slušamo Anu Nikolić, slušamo i Senidu. Dobrodošlice na S3 još jednom. Ja sam Nikola.
5: Ja sam Tamara.
0: Družimo se do 11.
5: Dobro jutro.

0: Da pameni Senida u Estri jutru. Prošlo pola osam, vreme za najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Dvojica pripadnika takozvane kosovske policije koji su suspendovani posle prebijanja Nenada Raškovića iz Drena vraćeni su na posao. Srpska lista zahteva potpuno i javno objašnjenje nadležnih institucija o razlozima i pravnom osnovu takve odluke. U ponoć je istekao rok za prijavu za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor. Danas počinje isplata i trajaće do 25. septembra. Prema istraživanju agencije Faktor Plus, koje je rađeno u periodu od 16. do 20. septembra, lista koju predvodi Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija na izborima bi osvojila 48,6%, dok bi studentska lista osvojila 37,1%. Naši odbojkaši završili su učešće na evropskom prvenstvu nakon što su sinoć u osmini finala izgubili od Slovenije sa 3:0. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: Jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Estrinacijo.
4: Dobro jutro.
0: Jel ste našli neke pare u jakni jutro, s kojim slučajem?
4: Ne u jakni, ali u ovim debljim farkama.
0: E,
4: jesam.
0: Znala sam da si našao i ima jedan post koji kaže jesen, to je ono setno doba godine kada lišće žuti, dan postaje kraći, a po džepovima od jakni i kaputa svi nalaze pare osim mene. I ovo stvarno jeste slučaj, evo, ja ne znam, imam trip, kao da se to bukvalno dešava samo meni. Tuđe jakne, tuđe farmerki su kao bankomati, očigledno. A ja kad zavučem ruku, nađem jedan prastar račun, maramicu, iskorišćenu, naravno, i naravno, tipa masku iz doba korone.
4: Bar si ovaj napoj jaknu, evo, Jovica kaže, ja nisam ni jaknu pronašao, tako da...
0: Jovici je gore. Jovici je gore. Ali eto da znate, ako niste našli ništa jutros kad ste navlačili tu jaknu, da znate da niste sami. Ima nas još baksuznih.
4: Morate da manifestujete, na proleće stavite nešto, kao ono, kao nekom detetu iz familije, kad onako gurneš 500 dinara, 1000 dinara, znaš, tako i vi treba na proleće sa tim vašim jaknama, znaš, staviš 500 dinara, ma 200 dinara, čisto, eto, osmeh da izmami. Ovaj, ubaciš u unutrašnji džep i nek stoji.
0: Možda i,
4: možda i poraste do...
0: Da, da, na 2000. Da. Breskvica na rukama njenim, pre nje Nikolija. I u sobi greh. Dobro jutro još jedno. Uživajte.

0: slušate S3. Srećan utorak svima koji slave. Čuli smo Breskvicu, a našli smo i dokaz da svi putevi na kraju vode do Nataše Bekvalac, verovali ili ne.
1: Televisa presenta.
0: Trenutno se na estradi događa ozbiljna drama, pa sad ovako, za neupućene. Glavni akteri ove drame, Miloš Teodosić, Jelisaveta Orašanin, Pavle Mensur i Maja Ognjenović. Ovoj priči sada se uključio i izvesni Jokarica, koji je bivši muž Marije Mikić. Jel se razumemo do sad?
2: Pa dobro, znači bilo ih je četvora sada koji su upareni i sad je došao još neki Jokarica.
0: Da.
2: I kome se on pridružio? Šta se tu dešava?
0: On se pridružio Maji Ognjenović, koja se navodno pomirila sa Teodosićem, ali je sada zapravo viđaju sa Jokaricom. I sad, mediji se ubiše da prenesu ko je tu sa kim i ko je čiji, ali kada se to klupko odmota i kada dođemo do suštine, dolazimo do računice da je Marija Mikić bivša žena sadašnjeg dečka, bivše žene, bivšeg muža Nataše Bekvalac.
2: Dobro.
0: Da, eto, to je situacija.
2: Boli me mozak već sada.
0: Ubija, ali ajde malo da se razbudimo za dobro jutro. Normalno ljude probudiš u pola noći i oni znaju Pitagorijevu teoremu, znaju šta je ćelija. A ne znam, mi nenormalni znamo ovo. Dakle, da je Marija Mikić bivša žena sadašnjeg dečka, bivše žene, bivšeg muža Nataše Bekvalac.
2: Oj, da. Baš imamo problem sa tim odnosima između ljudi, počeš od one familije, pa dok savladaš šta je svastika, šta je zaova, šta je jetrva, šta je ostalo, znači možemo početi da dajemo nazive i za ove situacije.
0: Apsolutno. Ali eto, rešili smo taj estradni lavirint. Obrni okreni, svi putevi vode do Nataše Bekvalac.

0: Na S3, 22. septembar je. Dobro jutro. S3
1: saobraćaj. Kao u pesmi Bore Đorđevića, svuda gužva, frka i krkljanac. Pa da, tako je po gradovima. U ovom trenutku krenuo taj jutarnji špic. Došlo je i do udesa kod autokomande u smeru prema Gazeli, pa se stvorila poprilična kolona na ovoj deonici. Na obilaznici oko Beograda i dalje imamo radove od Surčina prema Ostružnici. Dakle, Ostružnički most u ovom trenutku malo zagužvan. Radovi su takođe od Batenice do Banovaca, kao i od Pećinaca do Šimanovaca. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Kad god pustiš

0: Toma i Đana, idi u 5 minuta do 8. Ako se osjećate mamurno, a niste pili ništa, možete da okrivite osobu pored koje spavate. Samo da znate.
1: Zašto?
0: Zato što preko 40% odraslih hrče, a 75% partnera ovih koji hrču kaže da im to direktno kvari san.
1: Aha.
0: Znači, ako se osjećate polupano, bez energije, kao da vas je pregazio auto, nije krivo ni ovo vrijeme, ni hrana, nego taj hrkač pored vas. Jer iako ste spavali, tuđe hrkanje je budilo vaš mozak iz tog dubokog sna tokom cijele noći i zbog toga ste sada nikakvi.
1: Evo recimo, ja ne hrčem baš često, ali hrčem povremeno i to kad hrčem znači da je dobar san. Kako meni ne smeta moje hrkanje? Ste se vi zapitali? Ne, se taj naučnik zapitao. Znači, meni vibrira grlo. Sam sebi otežavam disanje. I opet spavam kao top.
0: A, pa znaš šta ti je tu fora? To ti je isto kao kada smrdiš. I ti ne znaš da ti smrdiš.
1: Ti ne znaš, nego drugi znaju.
0: Ali svi oko tebe znaju. I kao kad si glup.
1: Aha, aha.
0: Ista stvar. Ti ne znaš da si glup, ali svi ostali oko tebe znaju. Ali da, rešenje za ovo, ili ostaviti hrkača, ili ga poslati kod doktora. Trećeg nema, jel?
1: Ima. Slušalice, otesone, čepići za uši.
0: Soktanje.
1: Ima, da, to, pa ima spavanje u drugoj sobi. Ima svima rešenja, ko hoće da ga nađe. To su ono uhvatili za te ostavljanje i slanje kod doktora. Pa čekaj,
0: dobro, šta fali nekako... lekaru, mora se proveri da se reši. Ne mora da se ostavlja.
2: Hey, čuješ li? Godina prođe, a ja još uvek tražim spas.

0: Lapsus Band, Santa Leda. Dobro jutro, S3 Nacio. Dobar dan i dobrodošli na S3.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
2: 19 minuta u proseku potroši svaka žena spremajući se za posao. Pa neka neko sad kaže da se razlačimo i da nam treba puno vremena. Jer izgled...
0: Što odustajete dva sata ranije?
2: Pa da popijemo kafu. Ali vidiš, izgled može prevari, a brojevi ne.
1: Stvari o kojima danas ne pričamo.
0: Nećemo pričati na najvećem baksuzu u istoriju. Je, kaže, jedan Italijan u sefu pokojnog ujaka našao 2 milijarde lira. Lire su prestale se koriste 2001. godine kad su se prebacili na evro. To je oko 1 milion evra da je on pronašao, međutim on ne može sad ništa s tim i trenutno u toj nekoj pravnoj borbi traži način da bar nešto unovči od tih para.
2: Bosanci su izmislili marketing. Na Sarajevskom aerodromu je osvanula kampanja. Piše "You reached your destination". Samo što, umesto destination piše destination. Destination, tako da svaka čast za braću Bosance. Svaka čast i Barbari Bobak na ovoj pesmi. Ako mene pitate, Biro Bluda, slušamo ovdje sada. Za njom Tanja Savić i Korona. Laga, laga. Dobrodošli na S3 i dobro jutro.

0: Anja Savića i Korona, 8 sati je 15 minuta otkucalo, dobrodošli na S3.
1: U skoro cijeli Srbiji vedro i prehladno, Vrnjačka Banja 13 stepeni trenutno, Novi Pazar 10, Novi Sad i Beograd 12. Tokom dana biće oblačno, biće i kiše, a najviše dnevna do 21.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što puštate super pesme.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika gida.
2: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
10: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
2: S3.
11: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.
16: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
19: Jutarnji program donosi
20: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.
19: Kad

0: Ide vi to. Uspori Dačić se zove stvar. Naleteo na jedan tweet. Kaže, integralni keks je super ako ti se desi da dok sediš gajbi pomisliš, jao, jede mi se nešto kao iverica, ali skuplje. I sad kad smo već tu kod, negde oko doručka, treba sad da već početi da se razmišlja o tome i ja se nadam da niste prinuđeni da jedete ivericu, integralni keks. I još gore, Tamara, ja mislim da ti to jedeš, ona je... ona izolacija za zid u obliku pirinča, ona je rice cake, se tako zove.
1: Da, jeste.
0: Pirinčani kolač, kako se to prevodi?
1: Pa rice cake, da. Ne, pirinčane galete.
0: Galete. Znači, kažem, zvuči kao izolacija, znači imamo palete i na paletama stoje galete. Šta za rice galetama, lepe se na zid, na kuću, kad hoćeš to da središ.
1: Upravo si. Pirinčane galete jesu nešto najgroznije što neko može staviti u usta, verovatno, ali... ako se doda čokolada, to jest ima da se kupe pirinčane galete sa čokoladom, to je zapravo game changer i to je mnogo dobro. A ovo ostalo...
0: nije, čekaj, stani. To je već izmišljeno, ja mislim. Postoji ona čokolada sa pirinčem, bukvalno. Znači, odrasli smo na nju, uvijek je bila jeftinija i dobrog ukusa.
1: Jeste, ali ovo je pirinač sa čokoladom. Razumeš? Nije isto.
0: Znači, ne pirinač u čokoladu, nego pirinač, sad kapiram. Znači, pirinač sa čokoladom. Ja, da, to. Game changer, apsolutno. U svakom slučaju, šta god jeli, gde god bili, prijatno vam želimo. Ako ste za kafu, ajde, recite šta ćete. Ja samo doma ću da imam da napravim.
1: Kod mene ima espresso i nesam, dragi moji.
0: Da.
1: Ha ha.

0: Mesec i drugi septembar je. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim američkim državama, gde će sutra učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Na Kosovu je počela vojna vežba Štit hrabrosti 2026, u kojoj učestvuju takozvane kosovske bezbednosne snage, takozvana kosovska policija i vojske Hrvatske i Albanije. Manevri se održavaju u Prištini i okolini, a zvanični Beograd ovaj potez vidi kao pretnju i dodatni pritisak na srpsko stanovništvo. Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri i korisnici socijalne pomoći. Svi ostali koji su se prijavili, novac će dobiti od sutra do petka. Prema istraživanju agencije Faktor Plus, koje je rađeno u periodu od 16. do 20. septembra, lista koju predvodi Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija osvojila bi 48,6% na izborima, dok bi Studentska lista osvojila 37,1%. Naši odbojkaši završili su učešće na evropskom prvenstvu nakon što su sinoć u osmini finala izgubili od Slovenije sa 3:0. Slušali ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Natio.
0: Dobro jutro.
2: Da li smo spremni da nas Maja i Milica provozaju sada u ova dva hita? Ja se nadam da jesmo, jer prvi je ozbiljno, brz i jak. Caka se zove nova stvar Milice Pavlović, je sa jako interesantnom vizualizacijom, pošto se to više ne zove tako spot, standardan spot na YouTube-u. Pa evo sad slušamo tu pesmu, tu je Maja Berović sa pesmom Ne idi. Dobrodošli još jednom na S3.

0: Maja Berović, 8.39, dobrodošli u S3 jutro. Poslednji dan leta je pred nama i u to ime delimo crvene kartone za sve ono što nam jesen podvali čim padne temperatura. I ja odmah moram da pomenem invaziju onih ljudi što agresivno likuju jer napolju pada kiša i oni sada mogu da uživaju u svojim džemperićima uz šolju tople kafe jer mrze leto, jer su drugačiji i od mene ide crveni karton za to.
1: Nemoj tako grubo, pa možda ima i među našim ljudima neko ko to voli. Nismo svi isti, ali ja ću svoj crveni karton dati onom odlaganju letnje garderobe. Jer me to jako frustrira. Pa zato što, znaš šta, kao treba da odložiš letnju garderobu, da napraviš mesta za zimsku i kad to uradiš jednog dosadnog utorka u decembru. Znači, to stoji tako i stajeće, znam. Ne mogu to se nateram da uđem u taj mod i ne volim to da radim generalno. Tako da ja ću svoj crveni karton da dam tome, a S3 Nacije, čekamo vas. Čemu ćete vi da date crveni karton ove jeseni? Šta je to što vas očekuje? Da li i vama možda ide registracija kao i meni? Čekaj, i tome da dam crveni karton. Pa čekamo vas na Viberu, pišite nam, pošaljite glasnu poruku, šta god vam je lakše. Dakle, crveni karton za ovu jesen koja nam stiže.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: Valentino i Ana Kokić, Ne boli me to. Slušate S3. S3
1: saobraćaj. Mirile su se gužve po gradovima, što nije slučaj u Beogradu i dalje. Zakrčenja ima na Pančevcu i na Pupinovom mostu, na kojem izgleda i došlo do udesa. Radovi se izvode na potezu petlja Požarevac do petlje Vodanj u zoni petlje Kolari. Takođe imamo radova od Kovilja prema Beški, prema na penjanju na most kod Beške, pa se ovde saobraćaj nešto sporije odvija u ovom trenutku. Što se tiče graničnih prelaza, nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci na Batrovcima čekaju i do 7 sati na izlaz, a Šid, Bezdan 4 sata, Kelebija 3, na Horgošu oko sat i po vremena. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli.
4: U Kragujevcu.
5: Sve sa nebo u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
7: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve. Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija. 27. novembar. Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.
4: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.100.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Jutarnji program donosi
10: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Ivana Bum Nikolić i ML. Stvar se zove Vir. Sa vama su Tamara i Nikola do 11. Sportski
1: minut. Ej, nažalost, naši odbojkaši su završili učešće na Evropskom prvenstvu u odbojci. Izgubili su Slovenije sinoć rezultatom 3-0 i ono, baš nije bila lepa odbojka sa naše strane. Ali dobro, šta je tu je, takav je sport, idemo dalje. Neće naši momci kloniti duhom, siguran sam. Sad se prebacujemo na fudbal, zato što počinje Liga Nacija za dva dana. I počinje našim duelom protiv Grka, dakle 24. septembra od 9 sati u Beogradu igramo protiv Grčke. I nakon neuspešnih kvalifikacija za svetsko prvenstvo počinjemo taj novi ciklus i sad treba nam neko vreme da se oporavimo.

Želimo da uđemo u što si u suštini gađamo sledeći cilj, a to je evropsko prvenstvo, na koje možemo da dođemo upravo preko Lige Nacija. Tešku grupu imamo, ruku na srce, Grci su tu, tu su Holanđani i tu su Nemci. Biće lepog fudbala, ali biće mnogo teških mečeva po svemu sudeći. Ništa, ispratit ćemo to, ekipa je spremna, fali tu koje ime, ali ajde, samo je to početak. Mada bi bilo dobro da smo pokidali ovo na početku, bar protiv Grka. Nekako deluju kao lakši protivnici nego Holanđani i Nemci. Da ne ulazimo sad više u analizu, nego da se vratimo S3 playlisti. Evo Breskvice, evo pesme Vampir. Tu je Džala Brat sa 99.

0: Jelena Kostov i Amar Gile sa hitom Ponekad u 9:06. 22. septembar je i danas je poslednji dan leta. I zato danas delimo crvene kartone svemu što dolazi uz ovu jesen. Prljave patike, blatnjave gume, registracija za neke. Evo što kaže S3nacija.
1: A, predrag je u tugi pregolemi, kako je sam nazvao, kaže, vadi se čamac iz vode. E, da. A možda treba sačekati još malo, Peđa, videti. Možda se promoli nešto sunce, možda neće biti za kupanje, ali za plovidbu sasvim solidno može biti. Mislim, deblja, jakna, naravno sve to, ali zna i sam Peđa da je to čar posebna, jer nisu velike gužve na reci i jezerima u tom periodu. Šta kaže Bojana?
0: Bojana kaže, crveni karton kao kuća za početak škole, jer jesen donosi školu, a ja sam mama četvoro.
1: Da, prošao taj period aklimatizacije. Krenula je škola već, evo je, 20 nešto dana.
0: A da li to ikad prođe? Tipa, kraj prvog polugodišta, negde se
1: ukoramo. Pa da, i kad imaš četvoro isto. Mislim, kad imaš četvoro, ljudi, to je četvorostruka buka, znači to je četiri domaće. Znaš, to su, sada ne pobrajemo baš sve. Kaže, Zoka, nervira me to što kad krene kiša i ova romantika, nostalgija i sve što ide uz nju, neko bojkotuje, umesto da nauči da uživa. I nek ti je rekla Tamara, jer Tamara je u prethodnom uključenju rekla, ja, crveni karton za ove ljude, što kukaju kiša, vamo, tamo. Ne, treba se uživati, treba naći način da se uživa u svemu tome. I eto, od cijele ove priče nismo podelili kartone. Jedan, dva, tri. I za ovaj Peđin predlog i za Bojanin i za Zokin. Ali Zokin mi se za sad sviđa. A, trebamo, imamo toliko godina koliko imamo, svake godine nam isto, razumeš?
0: Da, uvek se iznenadimo na kišu.
1: Da, uvek se iznenadimo. I onda će doći naš januar i mi ćemo se iznenaditi, ju, pao sneg.
0: Otkud sneg?
1: Pritom, čitao sam nešto, može biti da ćemo imati jako toplu zimu koja će prouzrokovati da imamo najtoplije rekordno leto sledeće godine. Jer došlo je do apsolutnog poremećaja te atmosfere, El Niño, La Niña i ostalo, ali o tom potom. To ćemo se iznenaditi kad dođe vreme. Recimo da se iznenadimo za novu godinu, već sada najavljujemo, da će možda biti 15, 20, 30,
0: 15, 20, 30, 15, 20, 30, stvarno, pa smo u Brazilu, čoveče.
1: Možda budemo. S3nacijo, čekamo vas, eto, delimo crvene kartone ovoj jeseni, jer kalendarski sutra to kreće, pa pišite nam na Viber šta od vas zaslužuje crveni karton.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Višnja Petrović sa pesmom Rezistentna, da li smo mi otporni na ovo vreme i ono što nam ovaj dan donosi. Tamara odmahuje glavom, a najbolje zna šta nas čeka danas.
1: U većem delu Srbije sunce za sada, trenutno u Šapcu 13 stepeni, Pančevo 14, Zaječar 16, Beograd 14. Tokom dana oblačno, moguća je i kiša, a najviša dnevna ide do 21.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj, zavoli gde živiš, jela.rs.

Nova saradnja Sergeja Pajića i Anđeline. Uvijek imaš nebo na estri, a Kinezi žive, brate, u budućnosti. Oni stvarno imaju nešto. Doduše, neke stvari su napravljene stvarno samo za njih. Postoji jedna aplikacija koja se zove AMAP, koju koristi oko 600 miliona Kineza. To je u suštini kao naše Google mape što mi koristimo i njihov način za navigaciju. Međutim, ono što je prednost u odnosu na druge nama poznate navigacije je što ima bukvalno tajmer za

0: semafore koji se nalaze ispred tebe. I ne samo jednu raskrsnicu, već i dve, tri raskrsnice ispred tebe, on ti onako otkucava, e, toliko ćeš još imati zeleno svetlo. Ja ne mogu da verujem ovo. Mislim, ovo mi onako zvuči realno, izvodljivo, ali opet zvuči kao da žive u 2150. a ne u 2030.
1: Ali moj mozak ne može da shvati šta će im to. Mislim, kao većina kineskih gluposti koje i sami kupujemo, ali šta će im to, čemu im služi tačno, tajmer na semaforu, kao...
0: Pa otkud znam, kao da znaju koliko će se verovatno zadržati, možda onda mogu da se odluče da promene, da skrenu sa puta, da idu samo da hvataju zeleni talas, takozvani. Kod nas bi se to zloupotrebilo, apsolutno. Ja ako vidim da imam 5 sekundi ono, na sledećem semaforu, znači ili paprika ili ću morati da čekam.
1: Da.
0: A uglavnom bi se mi ovde opredelili za papriku, jel da? Dobro. Sva sreća, to nije to za nas, to je za Kineze, ali svaka čast, ovo je baš onako interesantna ideja. Samo stvarno mislim da nikad ne bi mogla da zaživi ovde kod nas.

0: pola 10 tačno. Slušate S3. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim američkim državama, gde će sutra učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Na Kosovu je počela vojna vežba Štit hrabrosti 2026 u kojoj učestvuju takozvane kosovske bezbednosne snage, takozvana kosovska policija i vojske Hrvatske i Albanije. Manevri se održavaju u Prištini i okolini, a zvanični Beograd ovaj potez vidi kao pretnju i dodatni pritisak na srpsko stanovništvo. Četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a održat će se danas. Na prethodne tri nije izabran predsednik, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Državljanin Srbije, radnik obezbeđenja na festivalu piva Oktoberfest u Minhenu, poginuo je sinoć nakon što ga je udarila gondola. Slušali ste vesti.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Dobro jutro, S3 Nacijo.
0: Dobro jutro.
2: Da li ste imali neki burnout u životu? Da li ste burnout koristili kao izgovor za neku, nešto što ste uradili na šta niste apsolutno ponosni? Pa, iako jeste, siguran sam da niste sami, jer evo, kroz par minuta stiže nam priča upravo o takvom jednom slučaju. Do tada slušam Nikoliju u sobi greha, tu su Nataša i Zoj sa pesmom U inat na S3.

0: sada, međutim policijska istraga je u toku, pa ne mogu baš svašta da vam pričam, ali mogu da vam kažem da sam hteo da idem u taj grad, u Bangkok, grad sa najboljim provodom. Ja sam se tamo lepo proveo, tam, mislim, na, tamo je našao i neku devojku, to smo prošle nedelje pričali, da ne znamo da li je
1: devojka.
0: ili je ono, da. Međutim, najveći problem što je njemu zadalo to što kad je sleteo na Tajland, on je slomio telefon. On je izašao iz aviona, njemu je telefon ispao, slomio se telefon, on nije mogao biti u komunikaciji ni sa kim par dana. On nije ni znao da njega traže, nije ništa, ni skapinice porodici javio, niti on. I kaže, pa dok sam ja popravio telefon, pa dok sam se javio, pa dok sam video, i onda mu vjerojatno bilo grota odmah da se vraća kući.
1: E, dobro je on tu priču smislio i osmislio, čuj, nisam ni znao da me traže. Znači, pokradeš pare, pobegneš i kao niko te neće tražiti.
0: Pobegneš penzijama, ljudi, čoveč. Ej. Ali kao, on se vratio, predao se policiji na granici i rekao je da je otputovao sa oko 12.500 evra, koliko je ćapio penzionerima, ali je rekao da će sve to da vrati, znači to je njegova iskrena namera, da će pokušati da vrati ceo iznos i sve to pod izgovorom ja sam doživeo burnout. Ja, ljudi, više nisam mogao, ja sam morao da odem u tropske krajeve na račun baba i deda. I šta sad da se radi?
1: Ali razumem ga malo, iskreno.
0: Dakle, kao, da li da budem u fazonu ono ko prizna pola mu se prašta?
1: Pa da. Mislim, ko je pati od burnouta, razume ga. Uvek ti je prvi impuls kao, brate, ja moram da odem negde, da me niko ne zna, da ugasim telefon.
0: Dobro, ali sad baš da se krivičnim delom bavim da bi to ostvario.
1: To
0: je već drugo. Dobro, okej, ništa. Trenutno svi on, procesuiraju ga, nije u hapsu, ali još, da. Dok se ne utvrde, valjda, sve činjenice. I da vidimo koliko je para potrošio tamo. Ovo su 12.500 evra, boga mi.
1: Živeo kod car.
0: Na Tajlandu?
1: U Tajlandu.
0: Sigurno. I on i njegovo stvorenje.
1: Ono nešto.
0: Ono nešto, da. Ono što ima, ono nešto.

0: Kaća Živković i surova realnost. Za par minuta stiže Devito. Stiže nam rock'n'rolla. Za par minuta ostanite uz S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Radovi usporavaju saobraćaj na glavnim putnim pravcima ovog jutra. Jedni od njih su na potezu od petlje Smederevo ka petlji Vodanj u zoni petlje Kolari. Takođe radi se između Pećinaca i Šimanovaca, kao i između Batajnice i Novih Banovaca. Po gradovima smirila se gužva, osim u Beogradu gde i dalje ima gužve oko autokomande, kao i na penjanju na Gazelu oko petlje Mostar. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozemljivlje novca košta. Toyota.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
8: To je S3.

0: Ljubomorna i Teja Tairović u 7 minuta do 10. Vreme je da podelimo ostatak crvenih kartona za sve ono što nam jesen podvali čim padne temperatura. Pa evo šta je to što nervira estrinaciju.
1: Evo, Jelena kaže, kafići, kafane i klubovi. Usmrdiš se na duvan, hteo, ne hteo, pranje kose svaki dan, neizbežno, crveni karton. Ali dobro, to je sad cena koju moramo da platimo, mislim. Ipak smo nacije koje voli da se provede, pa po koju god cenu i kojim god povodom.
0: Da, samo što je to lako reći kad si muško i kad samo treba da osušiš kosu peškirom. Da, da. Nađa se javila, kaže, prelazak iz sandala i papuča u čizme i jesenje cokule me ubija.
1: Dobro, crveni karton tome. Ali zar nije dobra stvar da, što se barem tiče odeće, ako ne veće obuće, da imamo više stvari za te prelazne periode nego za...

0: Nego konkretno letnje ili konkretno zimski.
1: A to je tačno, to je možda jedna od rijetkih dobrih stvari vezano za jesen. Kao makar sam lepo obučena ako ništa.
0: Lazar kaže, još malo pa ide zamena guma. Tri auta u kući, potrebna je cijela logistika i ceo dan da se to odradi. Samo će jer kada počne da vozi, pa ću da je vodim u avanturu kod vulkanizera.
1: E, veselo.
0: Da, pa ne, ako moraš sam tri auta da onako, odvezeš pa vratiš, pa samo sačekaš, pa da se zamene sve guma. Mislim, malo je naporno to.
1: Dobro.
0: Aj, košta.
1: Košta.
0: Crveni karton i tome.
1: Okej. Okay. Izdelili smo šta se moralo izdeliti. Sad možemo dalje u ovaj dan da ispratimo leto kako dolje, koji ipak je danas poslednji dan leta. Mirica Pavlović i Derište, to je Maja Berović sa pauzom, tu je Breskvica, tu je i Aca Pejović. Dobrodošli na S3.

0: Acu Pejović i oko mene sve. Sad jedan povratak u prošlost. Da pričamo o glasinama koje smo čuli kao klinci. Ili nešto što nam je onako utuvljeno u mozak, i to pričam zato što sam naletao na jednu objavu zbog koje se ispostavilo da zapravo svi u celom svetu imaju isto odrastanje. Jer su svima nama, na primer, pričali kad si u bazenu, nemoj da ideš blizu onog kao otvora koji usisava vodu, usiseće tebe.
1: Da.
0: I onda si kao imao strah, bežao si od toga. Takođe, ako se sećamo one priče za progutanu žvaku. Kao ako progutaš žvaku, slučajno ostaće ti zalepljena u stomaku. Nemoj to da radiš.
2: Da. Da.
0: Nikad to nismo radili. I danas ako se slučajno desi da progutamo žvaku, mi smo u fazonu
1: preplašeno.
0: Kraj sveta.
1: Da, preplašeno.
0: Kraj sveta. Dobit ću batine zbog toga. Onda imamo recimo nešto smo gledali po filmovima, recimo za živi pesak. Živi pesak, ono što te uvuče u suštini, ti kao nema spasa, nema izlaska iz toga, međutim u realnosti to nije toliko strašno zapravo koliko deluje na filmovima.
1: Stvarno?
0: Da. Sad da ne objašnjamo tehnik, postoje posebne tehnike kako izaći iz njega, to treba pogledati na TikToku čisto onako da se nauči, za ne daj Bože.
1: Okej, okej.

0: Jedna od stvari koje su nam utuvili u glavu je takođe da u bazenima postoji određena boja koja, recimo, ako vi piškite u bazenu, napravit će se krug oko vas, odnosno to će se videti.
1: Mm-hmm.
0: I to nije tačno. Mislim, ne rade to bazeni.
1: Znamo, vjerovatno, znamo. Probali smo.
0: Da.
1: Testirali smo to, znamo.
0: Tako se ispostavilo. Međutim, ima i onih drugih nekih glasina. Ja konkretno mogu da se setim jedne. A mogu da se setim svi ljudi širom sveta, pogotovo evo, stari dženzijevci, milenijalci i tako dalje, ta ekipa. Ako se sećate, u školi je postala jedna glasina koja je u vreme bez interneta, bez društvenih mreža, bez ičega, opkružila ceo svet, celu planetu. Svi smo znali za jednu glasinu u toj školi. Da li se možda sećate i da li možda pomišljate isto što i ja? Ja sam prilično siguran da većina vas zna za tu glasinu, pa ajde, hoću da vas čujem da li se sećamo o glasinu. Evo, sad ću vam dati samo jedan hint. Vezana je za jednog pevača i ništa više. Pa ako znate, pišite na Viberu, možete i dopisati neke druge glasine koje ste vi čuli ili koje su vam utuvljene u glavu dok ste bili klinci. Mi vas čekamo na Viberu, pa da vidimo koliko se ljudi seća ove urbane legende.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: 10:17 je, dobro jutro, dobar dan. U skoro cijeloj Srbiji je oblačno i sveže. Vrnjačka Banja 15 stepeni, u Novom Sadu isto toliko, Leskovac 17, Beograd 16. Kasnije tokom dana oblačno sa povremenom kišom, a najviša dnevna do 21.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
1: Ako želite da svi čuju za vas,
3: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs. S3.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
4: Požuri.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Nova pesma Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
9: Žalju piće tatini sinovi, žalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
8: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Jutarnji program donosi
1: Jela nameštaj, zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
1: To je SD

0: Dežavija. Od Teodore 10.25 je nastavljamo priču o traumama, ne traumama, glasinama koje su nas traumirali u detinjstvu ili koje su nam ostale u detinjstvu onako upamćene, pa evo malo da proširimo listu. I ko se to javio? Javio se Dušan. Šta je rekao Dušan?
1: Kad sam bio mali, meni je mama rekla da su jednu ženu usisale pokretne stepenice, samo da je ne bi terao da se vozamo gore dole, i dan danas se setim toga kad stanem na njih.
0: Da, da, da, i nemoj odvezanih pertala na pokretne stepenice, jer tako može da te usisa, znaš, uzme ti nogu pa te uvuče skroz ispod u ceo mehanizam. To su te traume.
1: Ja mogu samo da pomenem još jednu traumu koja meni recimo i dan danas stoji. Ne znam da li se sećate priče za Bloody Mary ili ti krvavu Mary ili šta god.
0: Da, da.
1: Saznala sam za krvavu Mary u trećem razredu osnovne škole i od tada...
0: Čekaj, objasni šta je, to je ono pominjanje...
1: Jeste, da, ko ne zna, krvava Mary, to je legenda da recimo kada noći u 3 ujutru uđeš u kupatilo, ugasiš svetlo i 3 puta izgovoriš Bloody Mary dok se gledaš u ogledalo, ona će se pojaviti.
0: I za tebe, da.
1: Da, i tu su postare neki YouTube snimci koji su takođe bili, mislim da, naravno izmontirani, ali jako jezivi. I ja dan danas imam malo trip od ogledala noću. Imam ogledalo u hodniku i ja noću kad idem do toaleta, ja ne gledam ogledalo.
0: Spustiš glavu.
1: Da, ja se zapravo i dalje plašim ogledalo.
0: To je to. A pitao sam vas i za jednu glasinu koja je bila univerzalna širom svetu u vreme kada nije bilo društvenih mreža i interneta i svega toga, a nekako se pročula širom sveta, ne, par vas je pogodilo na Viberu. Sloba je pitao, hej Ricky Martine, brate, shvati me da nije možda on u pitanju. Ne znam za glasinu za Ricky Martina, možda postoji nešto. Mislim, postoji svakako da je on topli brat, u suštini to se i saznalo posle.
1: Dobre.
0: Ali pevač na kog sam ja mislio je Marilyn Manson. I čuveno vađenje rebara. E sad, možda ste čuli za ovu teoriju, možda i niste, ali kažem da je to nešto što je preplavilo svet u vreme kad to je bilo teško izvodljivo. Kakve veze ima Marilyn Manson i vađenje rebara, ne smem da pričam ovde na radiju, možete da izguglate to, mislim da se to može lagano pronaći.
1: Pa zbog struka. A recimo, da. Kod nas u Čezijevaca isto bilo da je Lady Gaga hermafrodit.
0: A, da, da, da, isto, pa da, da, da, da, kad se pojavila tek, jer nisu mogli da, nisi mogao da skapiraš ono, žensko je pevako, žensko malo vuče na muškarca i opravdana sumnja, da.
1: Da, da.
0: Ok, eto, malo smo pričali o tim glasinama, nazad sada na muziku, evo Emine i Korone i Rimskog u pesmi Prsten. Dobrodošli na S3, dobro jutro, dobar dan.

0: Emina Korona i Rimski. U Estri jutru, prošlo je pola 11. Sa nama je Teodora i donosi nam najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je iz Njujorka poručio da su nam danas, više nego ikada, potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Isplata jednokratne novčane pomoći svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara počinje danas i trajaće do 25. septembra. Četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a održat će se danas. Na prethodne tri nije izabran predsednik, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na planini Golija na području Ivanjice pao je prvi sneg ove sezone. Sneg pada intenzivno, ali se zbog visoke temperature vazduha ne zadržava na tlu. Naši fudbaleri počeli su pripreme za novi ciklus Lige nacija. Prvi meč igraće u četvrtak protiv Grčke, a tri dana kasnije sastaće se sa ekipom Holandije. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
0: Gde ste ljudi, dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobar dan.
0: Ne znam da li ste gledali, odnosno slušali, ali Edita je nedavno u jednom podcastu rekla da je nakon porođaja prodala skoro sve svoje markirane stvari. Najviše torbice i razlog nije bankrot, već realizacija da je te stvari više ne čine srećnom i da samo skupljaju prašinu.
4: Okej. Okay. Od kad je dobila dete, dobila je neki novi, verovatno, nove motive u životu.
0: Upravo tako, i tako smo dobili potvrdu da marke ne čine čoveka, već ono što ostane kada se tih marki otarasiš, jel ti? Evo recimo, iza Edite je ostala ova stvar koja, ako mene pitate po tekstu, skuplja od Louis Vuittona. Slušamo Kišobran za suze, ovde na Estri, onda stižu Senida i Kacapura sa hitom Greh. Družimo se još 20 minut, uživajte.

0: Slavlje 2 u 1, svadba i prvi rođendan njihovog sina, pa nekim je sa srećom.
1: Treba para.
0: Sanja Vučić odlučila da poskida tetovaže sa nogu. Ima dve, a jedna od njih je uradila pre 17 godina, što ako me ta matematika ne vara, uradila je tu jednu sa 16, što znači da greške iz prošlosti ipak mogu da se obrišu. Mislite o tome? Senida je objavila datume jesenje turneje. Dva srpska grada su na listi, a neka se spremi Kraljevo za 2. oktobar i Niš za 22. A ko je za Kaću Grujić uživo, neka se spremi za 23. oktobar i MTS Dvoranu. Slušamo je sad ovde na S3, a onda ćemo i uživo. Dobro jutro još jednom i dobar dan. Dobar dan.

0: Saša Matić. O ljubavi u četvoro. Sebi ja i ti. Dobro jutro, dobar dan. S3
1: saobraćaj. Bez većih gužvi po gradovima, ali ima zadržavanje na glavnim putnim pravcima zbog gradova uglavnom. Evo recimo od petlje Kovilj prema mostu kod Beške usporeno je takođe od Pećinaca do Šimanovaca. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, međutim teretnjaci u višestatnim čekanjima na graničnim prelazima sa Hrvatskom i nešto manje čekanja na graničnim prelazima sa Mađarskom.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
6: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
7: Jutarnji program donosi
8: Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Marina Visković, u 5 minuta do 11 zvanično je došao kraj ovom S3 jutru, ali čekamo vas. Šta neka je?
1: Neka je, čoveče, pade mi mikrofon i sva oprema ovde mi se sve razbija u studiju. Ne, tačno utorak. Tačno je utorak danas. Tačno vidim da je utorak. Tačno treba da se završi ovaj utorak.
0: Nemoj da širiš loš vibe. Evo stiže Tijana koja će da popravi to. Dok ona ne stigne, tu su Natave Kvalac, Anđelina, Lukas i Nova Magla, a mi vas čekamo sutra. Ja sam Tamara.
1: Ja sam Nikola i želim vam samo lepe stvari ovaj utorak. I sva nesreća da vas zaobiđe. Jer dosta sam i ja pokupio.
0: Nikolice,

baš tako. Ludilo na S3, slušali smo Natu Bekvalac u 11:08. Dobar dan, S3 Nacio. Poslednji dan leta. Kako ste, šta radite, imate li planove za jesen? A ako ih nemate, nema ves. Uvek ima plan B, a to je da naučite grčki, preselite se u Grčku, otvorite malu tavernu, pijete Fredo espresso i ovo odvrnete do kraja. Opa! Da, počinje jesen kalendarski noćas u 2 posle ponoći, tako da moje saučešće. Treba će nam vremena da se naviknemo da će mrak padati u 5, da ćemo dogrevati prostorije sa klimom, da ćemo buvati čizme, kapute, kako god. Ovde će nas uvek čekati najjača playlista, bez obzira na vreme, godišnje doba i raspoloženje. Tu su ministarki Lapsus Band, Nikolija, a pre svih, evo je nova Milica Pavlović. Ja sam Tijena i tu sam da izguramo ovaj, nažalost, poslednji dan leta.

0: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: VIP Maja Berović i Džala na tandemu s koji i recept za kolače zvuči top.
1: Ovo je S3.
0: A u nastavku je tu skroz drugačiji zvuk. Slušamo Breskvicu i natalnu stvar koja ima taj vibe 2000-ih.

0: Stvar koja nikada neće dosaditi, Amadeus Band i Lažu te tačno u pola 12. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde će sutra učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On je iz Njujorka poručio da su nam danas više nego ikada potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Banka Poštanska štedionica objavila je da su jutros isplaćena sredstva na sve račune građana, obuhvaćenih prvim talasom isplate jednokratne državne novčane pomoći. U jednom danu obuhvaćeno je gotovo 4,9 miliona isplata. Četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a održat će se danas. Na prethodne tri nije izabran predsednik, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Požar u Deliblatskoj peščari je ugašen i tu su sada samo dežurne ekipe. Za mesec i po dana koliko je trajao, bilo je angažovano oko 10.000 vatrogasaca, pripadnika spasilačko-vatrogasnih ekipa i drugih službi u gašenju. Jedna osoba je poginula, a 3 su povređene u saobraćajnoj nesreći u mestu Slatina kod Šapca. Čuli ste vesti. Radio
0: S3 dan sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacio. Napolju oko 15 stepeni, jutros bilo i 10. Ne znam kako je kod vas, ali mi smo ovde upalili klimu na grejanje, svi smo u dugim rukavima i svi kukamo kako je hladno, tako da ako ste i vi u duksu sa daljinskim od klime u ruci dok podešavate temperaturu na 25-26 stepeni, šta drugo da kažem nego izdržite, legende. Nući i dve barbiki, upravo sad.

0: ime sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Mahrina i koje boje, da, uskoro će biti one zlatkaste kad stigne jesen. Dobar dan Estrinacio, a naročito dobar dan ženskom delu Estrinacije. Imamo novi trend kad je kosa u pitanju i to su francuski pramenovi. Tehnika se zasniva na veoma tankim pramenovima koji se nežno stapaju sa prirodnom bojom. Kosa onako izgleda skuplje, izrastak se ne vidi, što je najbitnije. Ako pitate muškarce, njima je to apsolutno sve isto. I ja ne znam šta ćemo mi više sa ovolikim trendovima. Imale smo i balejaž, i ombre, i sombre, i skandinavske pramenove. To su oni gde prednji deo kose svetlije, to je plavi. Iskreno, samo izmišljamo neku toplu vodu, ne znam šta je sledeće. A sećate se naših baba. Sve su imale potpuno isti mini val i bilo ih je baš brika. Milica Todorović i Dupla Bruka upravo sada. Dobar dan i dobrodošli.

0: Mila i Dina na S3, za par minuta stiže i ovaj duet. Nađi Devito slušat ćemo u Spore dečiče. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih danas do 15 časova na deonici Surčin-Obrenovac u smeru Beograd-Požega. Za saobraćaj je zatvorena zaostavna traka, tako da vozači obratite pažnju u ovom delu, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda. Dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
6: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radio FM.rs.
7: S3 dan donosi
8: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Kad god

0: zbog tebe, rimski i Tita, koja je posle porođaja sve svoje markirane stvari prodala i poklonila, jer, kaže, više ne čine srećnom. Ako ima neko kome trenutno fali parče sreće, pojačite do kraja našu playlistu Jeritu. Aca Lukas, Ivana Selakov, Jovana Pajić, Cobi, a pre svih, evo su Teta Irović i Dado Polument. Slušamo Šamar, dobar dan.
1: Čuješ li, godina prođe, a ja još uvek tražim spas. Hey!

0: danas je lako.
1: I Jace Lukas, daleko si u Estridanu. Dobar dan, Estridacijo. Koji je vaš screen time? Evropska unija planira da ograniči pristup internetu tinejdžerima od 13 do 15 godina na sat vremena. I iskreno, ovo bi bilo dobro proširiti da bude od, na primjer, 13 do 93, jer smo skoro svi zavisnici od telefona. Moj screen time je sraman. Svako ko ima iPhone, znate da nam stiže svakog ponedeljka ujutru koliko smo vremena proveli prethodne nedelje na telefonu. Ja sam provodila dnevno 5 sati i 43 minuta. Za to vreme, ko zna šta sam sve mogla da uradim, ali dobro, tako da slušam na Viberu, koji je to vaš screen time? Ajde, bez srama i bez stida, pucajte.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

0: biće ti žao.
1: Hurricane favorito, slušaš S3, dobar dan. Danas u celoj Srbiji oblačno, u Subotici trenutno 17, Zaječar 18, Kruševac i Beograd u ovom trenutku na 16 stepeni. Tokom dana očekuje se oblačno vreme s povremenom kišom, sutra će biti malo toplije, ali i dalje promenljivo sa sunčanim intervalima i mogućom kišom.
2: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
4: Magla Band.
5: Dobrodošli!
4: U Kragujevcu.
6: Sve piži sa nebu u glavi.
4: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
4: Karte na tickets.rs.
8: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 12.23 je Anastasija i Rane ovog utorka. Dobar dan, Estri Nacio. Koji je to vaš screen time? Evropska unija planira da ograniči pristup internetu tinejdžerima od 13 do 15 godina na sat vremena i iskreno ovo bi bilo dobro proširiti da bude od 13 do 93 jer smo skoro svi zavisnici od telefona. I evo na Viberu se javio Joca, kaže najkraće 5,5 sati, najduže 10. Svaka čast. Pa ti si oborio sve rekorde. E sad, ima nas koji radimo ponekad preko telefona, tako da onda ova brojka i može barem nekako da se opravda. Ako je uopšte posao u pitanju, ako ne, onda stvarno svaka čast. Vi ostali, ajde pišite i dalje na Viber koji je to vaš screen time.
1: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Da, baš nam je trebao ovaj neki letnji vibe. Lexington Band i Ljetne kiše, stvar koju možeš da čuješ uživo na njihovom 10. koncertu u Sava centru 30. decembra. Tačno je pola jedan i vreme za najnovije vesti.
1: Tokom boravka u Njujorku na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsjednik Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Prema njegovim rečima, Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a održat će se danas od 1. Na prethodne tri nije izabran predsjednik, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova. Prijava za jednokratnu novčanu naknadu svim punoletnim građanima u iznosu od 6.000 dinara završena je u ponoć, a danas tokom dana biće izvršeno oko 5,4 miliona isplata, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtjevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa i poreza. Naši fudbaleri počeli su pripreme za novi ciklus Lige nacija. Prvi meč igraće u četvrtak protiv Grčke, a tri dana kasnije sastaće se sa ekipom Holandije. Čuli ste vesti.
2: Radio Estri dan
3: sa Tijanom.
0: Dobar dan, srećan rad ko radi. Kako gurate ovaj najdepresivniji dan u nedelji? Ako vam treba dobro raspoloženje, dobar beat i vibe i puno nekih dobrih emocija,

kardio duet. Željko Nikolić i Dara Bubamara. Slušali smo Infarkt duše. Dobar dan, Estri Nacio. Koji je to vaš screen time? Evropska unija planira da ograniči pristup internetu tinejdžerima od 13 do 15 godina na sat vremena. Iskreno, ovo bi bilo dobro proširiti da bude od 13 do 93, 103, jer smo skoro svi zavisnici od telefona. I evo na Viberu se javila Marija sa slikom ekrana, do sada je bila na telefonu sat i 3 minuta. Koliko bi bilo dobro, na primjer, da je taj skor na kraju dana? A to je

Da nas ne lažu. Dobro, destinacijo, hvala na odgovorima. Zaključak je jasan, da visimo na telefonu 024 skoro. Tako da, ako vam partner ne odgovori na poruku u roku od 5 minuta, znate na čemu ste. Valentino i Ana Kokić, slušamo Ne boli me tom. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se do 3.

Trio za dobar provod, Džala Buba i Snida, a trio za još bolji provod stiže za par minuta. Slušat ćemo Šta ti je u vodi, Henija.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku, a što se tiče radova, imamo ih danas do 15 časova na deonici petlja Obrenovac u smeru Beograd-Požega. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticina traka, tako da vozači ispratite saobraćajnu signalizaciju u ovom delu, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu. 10% popusta na belu tehniku, klima i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
8: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Emina Jahović, probala sam ovog 22. septembra, a za tačno 2 meseca i u Sava centru. Ovo je S3. A u nastavku je tu Prijevićka koja danas puni 31, tako da srećan rođendan i samo ovako da nas častiš dobrim hitovima, nećemo se buniti.

i Nataša Bekvalac. Da, viralne su objave na mrežama ovih dana oko Natinih bivših. Ko je sad s kim, s čim, ko je kapl, ko nije? A da nas pitaju o Pitagorinoj teoremi, pa to ne bismo znali. Dobar dan, Estri Nacio. Ko je ispratio poštar iz Bosne koji je otišao sa ukradenim penzijama na Tajland? Evo, dobili smo epilog. Posle Puketa, koktela, hapšenja, čovek je priznao da mu je žao i javno je obećao da će uz pomoć prijatelja i rodbine vratiti sve do poslednje marke. Kakva jedna divna dušica. A slučaj je postao bukvalno internet fenomen, svi su šerovali, delili, bukvalno je onako izgledalo kao nerealno. A na platformama je bila pokrenuta i kampanja u kojoj su građani u šali prikupljali za advokata i kremu za sunčanje na Tajlandu. Nebeski narod, naravno. U svemu mi nađemo način za sprt. Marina Visković i Lesi, upravo sada na S3. Dobar dan još jednom i dobrodošli na najjaču playlistu.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Ja, ja to zavim. Balkan, to, re.

0: i Milan Stanković na S3. Za par minuta stiže i Devito. Da ubrza ovaj utorak. Slušat ćemo rock'n'rolla. Danas u cijeloj Srbiji oblačno, u Kruševcu i Zrenjaninu trenutno 17 stepeni, u Novom Pazaru 14, u Beogradu trenutno 15. Tokom dana očekuje se oblačno vreme sa povremenom kišom u većini predela.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Vinica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Samo u Admiralu desetoro osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od milion dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Bye bye, da, danas ćemo reći bye bye letu jer nam sutra stiže jesen. Ali nećemo reći bye bye dobrom raspoloženju koje je na S3 jer su tu Aca Lukas i Dođi Gore, a pre njega evo ga Beca Fantastiki, Karma. Dobar dan.

0: stvar nikako, nikako ne može da dosadi. Aceluk, si dođi gore tačno u pola dva. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Tokom boravka u Njujorku na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, predsednik Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Prema njegovim rečima, Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija. Počinje četvrta konstitutivna sednica Saveta REM-a. Na prethodne tri nije izabran predsednik, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Primena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsjećaju da će roditelji negovatelji imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Požar u Deliblatskoj peščari je ugašen i tu su sada samo dežurne ekipe. Za mesec i po dana koliko je trajao, bilo je angažovano oko 10.000 vatrogasaca, pripadnika spasilačko-vatrogasnih ekipa i drugih službi u gašenju. Policijska uprava u Valjevu navodi da će sutra u 12 na teritoriji tog grada i opština Lajkovac, Ljig i Osečina proveravati ispravnost sistema za javno uzbunjivanje i tom prilikom će 60 sekundi biti aktivirane sirene. Čuli ste vesti.
2: Radio. Estri dan.
0: Tatijano. Dobar dan, Estri Nacio. Prošlo je pola dva i vreme je za neku kaficu. U stvari, uvek je vreme za nju. I kažu doktori, kome prija kafa, super. Ako je ipak u onoj drugoj grupi gde mu od nje srce kuca brže, gde su glavobolje, onda je bolje odustati. Tako da, kome treba ta mala doza kafe, a ne sme, evo je playlista koja će da razbudi, razmrda bolje od svakog Nesa i jake domaće. Nući i dve Barbie.

0: Lazo Pević i Soba 501 tačno u 1.42. Dobar dan, Estri Nacio. Čemu biste vi dali crveni karton zbog dolaska jeseni? Jutro su Tamara i Nikola delili vama i ja bih ogroman crveni karton dala kiši, hladnoći i hladnom autu ujutru kad sednem u njega, pa onako cvokoćem dok se ne zagreja. Šta ste vi to jutro ste odgovorili, slušamo upravo sad.
1: Ste propustili jutarnji program. Evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas delimo crvene kartone svemu što dolazi uz ovu jesen. Evo što kaže Estri Nacija.
3: Predrag je u tugi pregolemi, kako je sam nazvao, kaže vadi se čamac iz vode. Šta kaže Bojana?
2: Bojana kaže crveni karton kao kuća za početak škole, jer jesen donosi školu, a ja sam mama četvoro.
3: Prošao taj period aklimatizacije.
2: A da li ali ja
3: mislim kad imaš četvor, ljudi, to je četvorot.

0: S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja u ovom trenutku. Ako ima, javljajte na 066-835-33. Što se tiče radova, imamo ih od danas do 31. oktobra na deonici petlja u petlja Obrenovac u zoni naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Obrenovcu. Tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu. Spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport u srcu sporta.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
6: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

0: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Lexington Band i Budi na S3. Ovi momci zakazali su i 10. Sava centar za 30. decembar. Rešili su da zaokruže brojku. Tako da ko bi da uživa, da džuska, da se isplače, ma apsolutno sve. Evo je ova prilika dan pred doček. A na S3 upravo sada Milica Todorović i Dupla Bruka. Dobar dan.

0: Fantastic Band i Ša usne od adrenalina na Estri playlisti ovog utorka. Dobar dan, Estri Nacio. Da li se sećate ovoga?
1: Čekaj, koji ti je datum rođenja?
2: Mislim da to manje bitno.
1: Sedmoga, recimo, molim te.
0: Pa ove godine imamo foru koja je nasledila čuvenu rečenicu koji ti je datum rođenja. Ali više ne pitamo za datum rođenja, nego malo parlamo kineski. Nove reality preplavio društvene mreže, a ovo je glavna fora i glavni sound koji kruži mrežama.
3: Ni hao.
2: Da.
3: Voća Lara.
2: Ni hao šta?
3: Voća Lara.
0: U prevodu, čao, ja se zovem Lara, tako da ako vam je iskakao taj sound, nije do vas, niste vi krivi, algoritam je u pitanju. Mi smo jedino krivi što je ovde uvek najjača žurka, Mija Borisavljević, Teja Tairović, a pre sveh, evo je Breskvica koja je na svom Insta objavila da je visoka 1,72 m, rešila je misteriju mnogima koji su mislili da je metar i šumska jagoda. Služamo Vampir, dobar dan. Dobar dan.

pričaju po gradu. I mi je Boris Savljević, za par minute tu ova brutalna stvar. Od koje možeš da se naježiš od glave do pete. A Magla Band i Krivi

0: U cijeloj Srbiji danas oblačno, u Kraljevu trenutno 16 stepeni, u Novom Pazaru 15, Pančevo i Beograd 17. Danas će se zadržati oblačno vreme, sutra nas očekuje postepeno razvedravanje i topliji, maksimalna temperatura sutra biće oko 18 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada me

0: besplatno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
0: kolor. Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Nova pesma. Ivana Krunić. Bezobrazluk. Snimanja lek. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
4: S3 Dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

MC Stojani Prija, da, Prijevićki je danas rođendan, tako da najbolju rođendansku žurku imate definitivno ovde. A u nastavku, evo ga, još jedan spoj, Sergi Pajić i Edita. Slušamo Rio Rio. Dobar dan i dobrodošli.

0: Miljenik ženom, Saša Kovačević i Lapsus na Estri. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sutra će se obratiti i predsednik Srbije. Tokom boravka u SAD-u očekuje ga niz bilateralnih sastanaka kao i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras iz Njujorka u dnevniku RTS-a u 19:30. Predsednik Srbije doneo je ukaze o opozivu 6 ambasadora Srbije u svetu, među kojima su ambasadori u Ruskoj federaciji pri Svetoj stolici u Vatikanu, objavljenoj u službenom glasniku. Primjena zakona o roditeljima negovateljima počinje 1. oktobra, a zahtevi će moći da se podnose elektronski ili u centrima za socijalni rad. Nadležni podsećaju da će roditelj negovatelj imati pravo na mesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa. Počinje 4. konstitutivna sednica Saveta REM-a. Na prethodne tri nije izabran predsednik, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženim za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić. 26. marta 2024. godine potvrđeno je u tom sudu. Bile su ovo vesti.
2: Radio Estri dan.
0: Dobar dan, Estri nacijo. 22. septembar je, a na Goliji pada prvi sneg ove sezone. A, kažu meštani, ne zadržava se na tlu jer nisu temperature u minusu, ali fino veje. A, jedno zanimljivo osveženje za početak jeseni, taman da se bude u skladu sa najavama nastupa za doček nove godine, jer čini mi se, nikad ranije nismo počeli da razmišljamo gde će ko biti 31. decembra.

prava žurka na S3, Hilsan Mandela i Mijač, slušali smo Anđeo. Dobar dan S3 Nacio, počinje Evroliga. Košarkaši Zvezde igraju preko sutra u četvrtak protiv Žalgirisa i u narednih 8 meseci bit će uzbudljivo. A u narednom mesecu ih očekuje zgusnut raspored gde će se igrati i derbi, tako da srećno sa živcima jer će ovih pet momaka na košarkaškom terenu određivati naše mentalno stanje. Dobro, i sudije kad se dodaju. Kaća Živković i surova realnost na S3. Dobar dan još jednom.

0: na putevima Srbije bez nekih većih gužvi i zadržavanja što se tiče Beograda. Usporeno je u ovom trenutku na autoputu od Arene pa do Mostarske petlje, takođe u suprotnom smeru od autokomande pa isto takođe do Mostara. Usporeno je i na autokomandi, a u Kneza Miloša u smeru ka Mostaru nakon Takovske pre Andrićevog venca dogodio se udes, tako da ovde se stvaraju kolone pa vozači malo više pažnje u ovom delu, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
5: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
6: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

si inače kad nemam da, svi mi dan posle plate. A u nastavku je tu Barbara Bobak i Biro Bluda. Najavila je Barbara Bobak za sledeću godinu novi album, tako da čekamo sve te nove hitove. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11, a vi ostanite naravno uz najjaču playlistu. Ljubim vas, ćao se!

Danas je poslednji dan leta, pa evo, ne bi bilo loše da se svečano sa njim oprostimo, tako što ćemo da napravimo onako malu rekapitulaciju šta se sve to bitno ovog leta desilo. Pa evo, imali smo svetsko prvenstvo u fudbalu koje je realno obeležilo leto i jako dugo nismo imali o čemu drugom da nismo imali druge teme za razgovor osim o svetskom prvenstvu. Izašao je film Odiseja koji je napravio ozbiljan hype, takođe izašao i novi Spider-Man. Imali smo najjaču žurku leta, Dragi Bravo festival, Rasta je promenio imidž, imali smo kišu meteora, pomračenje sunca i dobili smo mnogo dobrih hitova i albuma koje ćemo slušati još dugo. Sve u svemu, jedno baš onako dobro i jako leto za nama, a danas je takođe i tačno 100 dana do kraja godine, tako da hajde da se pretvaramo da smo ok sa tim, a u to ime i slušamo jedan hit koji nam je stigao ovog leta, JK i Sad je sve ok, upravo sad na S3. Uživajte!

0: Teodora Linija na Estri ovog utorka, tačno je 3:15. Ja sam zavisna od nas. Estri vreme. Danas je u većem delu Srbije pretežno oblačno i svežije. Najviša temperatura danas će ići do 21 stepen. Trenutno je 18 stepeni u Somboru, 17 je u Vranju, 14 u Kragujevcu, 19 u Beogradu. Sutra nas čeka slično vreme. Na istoku zemlje je moguća kiša, a temperatura će ići do 22 stepena. Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa. Pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
1: I još samo da ima da se nađe sve to.
0: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
1: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
0: Vidiš kako sve znaš.
1: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
0: Požuri.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Toyota Corolla sedan. Pola plati sada. Pola na rate bez kamate. Od 167 evra mesečno sa X 0,01%. Posetite Toyota salone i saznajte sve o najprodavanijim automobilu svih vremena i pola-pola finansiranju. Budite oprezni, pozajmljivanje novca košta. Toyota.

Bili su ovo Džali, Buba i Karantin. A Buba danas slavi rođendan, pa mu evo cela S3 nacija ovom prilikom čestita. A kao što već znate, sutra zvanično počinje jesen, pa je možda vreme za neke nove odluke ili neke nove početke, možda ispravljanje nekih grešaka ili pravljanje prvih koraka, ko zna. Pa evo, u ovo ime jedna stvar, slušamo Dženana i Draganu.

0: Nataša Bekvalac, Bolesno te volim, tačno je pola četiri, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Učesnicima 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sutra će se obratiti predsednik Srbije. Tokom boravka u SAD očekuje ga niz bilateralnih sastanaka i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras iz Njujorka u dnevniku RTS-a u pola osam. Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsjednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Glasalo je svih osam članova Saveta. Način na koji sam izabran daje nadu za optimizam da ćemo se truditi da što manje problema ostavimo nerešeno i da ćemo rešiti sve ono što nas je sačekalo posle dve godine funkcionisanja bez Saveta, poručio je Smederevac. U Višem sudu u Negotinu 30. oktobra počinje suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću optuženima za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić 26. marta 2024. godine, potvrđeno je u tom sudu. Naši fudbaleri počeli su pripreme za novi ciklus Lige nacije. Prvi meč igraće u četvrtak protiv Grčke, tri dana kasnije sastaće se sa Holandijom. Slušali ste vesti.
0: Hvala, Neto, čujemo se ponovo za nekih sat vremena.
2: Da, Jovano.
0: Dobar dan, Estrinacio. Kako ste ljudi, kako podnosite ovo što bukvalno i leto plače što se završava. Iskreno, jedino je utešno to što danas onako pravo jesenje vreme i hladno je, pa se nekako više koncentrišeš na to što se odjednom smrzavaš.

Relja i Maja Berović, Habibi, u vožnji sa Jovanom, 20 minuta do 4, dobro dan još jednom. Zvanično je stigla nedelja kada ponovo dopuštamo da petorica muškaraca na parketu određuje kako će nam biti raspoloženje narednih 8 meseci. Ovog četvrtka počinje nova sezona Evrolige, 20 timova, 38 utakmica sve do sredine aprila i to znači samo jednu. Od ove nedelje život se planira isključivo prema utakmicama, a živci prolaze ozbiljan test, tako da srećno košarkašima, ali neka je i nama sa srećom. A mi nastavljamo našu vožnju uz najjače trendne hitove. Slušamo upravo sad Teo Teirović i Dadu Polumentu i Šamar.

0: Sarajo i Edita Varalica, Jovane sa vama, slušate S3. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Dušanovca. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, takođe i u Kneza Miloša u oba smera isto. Imamo udes u bulevaru Kralja Aleksandra kod raskrsnice sa Kumanovskom ulicom, pa se stvara gužva ovde od raskrsnice sa Takovskom i Kneza Miloša. Gužva i na Pančevačkom mostu u smeru ka Beogradu, takođe i u bulevaru Despota Stefana u smeru ka centru, tako da vozači samo polako i pažljivo i ako možete, nađite alternative. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
3: Napravili smo anketu.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
6: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
9: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.
1: Slušaš
10: S3 Božnju.

Saša Kovačević i Boje Leptira na S3 ovog utorka, da malo unesemo boje u ovaj sivi dan. A za kraj ovog sata stiže nam kraljica osvetničkih pesama. Slušamo Kaću Grujić i Reci.

Ivana Selakov, tek sad. Prošlo je 4 i slušate Vožnje sa Jovanom i ovaj sat. Dobar dan. Već neko vreme nas plaše time da će nas zameniti veštačka inteligencija i na kraju, evo, ispadoše majstori nepobedivi. Kažu da samo ovog leta da se tražilo preko 1800 bravara, varilaca, čistača, radnika u proizvodnji i realno nekako džaba ti sve aplikacije kad ti zaglavi bravo u stanu ili kad ti nešto crkne, tu stvarno ne pomažu pametni telefoni, možeš da se praviš da si ono sam svoj majstor i da gledaš neki tutorial na internetu, ali kao realno, majstor je majstor i evo, kao majstori naplaćaju bukvalno 2000 samo da se jave na telefon, tako da mi smo se ložili na kancelarije i rad ono za kompjuterima, a evo, gospoda sa alatom prešla igricu, niti ih plaši AI, niti čekaju povišicu, bukvalno sami diktiraju cene, a mi čekamo u redu i molimo Boga da nam se nešto ne pokvari.

0: Danas je u većem delu Srbije pretežno oblačno i svežije. Najviša temperatura danas će ići do 21 stepen. Trenutno je 18 stepeni u Novom Sadu, 17 je u Nišu, 13 u Loznici, 17 je u Beogradu. Sutra nas čeka slično vreme. Na istoku zemlje je moguća i kiša, a temperature će ići do 22 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. Kada Metal Farm

0: besplatno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: 4. Nova Peugeot 308. 4 srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Slušaš S3 Vožnju. Kad god pusti.

0: Jelena Karleuša, Insomnija, tačno je, pola pet. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsjednik Vučić prisustvuje prijemu koji u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku priređuje generalni sekretar UN-a Antonio Guterres u čast šefova delegacije uoči početka 81. zasedanja Generalne skupštine. Obraćanje predsjednika Srbije predviđeno je za sutra. Predsjednik Srbije poručio iz Njujorka da je u vreme velikih podela i sve složenih globalnih izazova neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova u snažnu ulogu u Ujedinjenih nacija. Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsjednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Način na koji sam izabran daje nadu za optimizam da ćemo se truditi da što manje problema ostavimo nerešeno, kao i da ćemo rešiti sve ono što nas je sačekalo posle 2 godine funkcionisanja bez Saveta, poručuje Smederevac. Bivši komandant i takozvane OVK biće kažnjen i za zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom, tvrdi portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, reagujući na osuđujuće presude u Hagu. Očigledno je da će se nastaviti uzaludim pokušaj da se projekat stvaranja kosovske kvazi države očisti od svog krvavog nasleđa, istakla je Zaharova. Naši fudbaleri počeli su pripreme za novi ciklus Lige nacije. Prvi meč igraće u četvrtak protiv Grčke, a 3 dana kasnije sastaće se sa ekipom u Holandiji. Slušali ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo za sat vremena.
2: Radio S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan S3 nacio. Čini mi se nikad kraći septembar. Ja ne znam da li je samo meni ovako proletelo vreme od 1. do 22. septembra. Realno po ovoj logici i brzinom kojom vreme leti, ja mislim da ono, nova godina je bukvalno iza ćoška, tako da eto i leto uskoro.

Barbara Bobak, halo, halo na S3 ovog utorka, 20:05, vi slušate Vožnje sa Jovanom. Ako vam se dešava ujutru da se osjećate kao da vas je pregazio kamion, a imate i osjećaj da ste kao mamorni, a znate da niste sinoć pili alkohol, samo pogledajte u osobu pored sebe. Jedno istraživanje kaže da preko 40% odraslih hrče, a 75% trpi partnerovo hrkanje i kažu da im to direktno kvari san, tako da evo, ne morate više da krivite promenu vremena, tešku hranu pred spavanje kad krivac zapravo spava pored vas, tako da džaba što cohćete, prodrmate ga, okrenete se na drugu stranu, pokrijete se ćebetom preko glave, stavite čepiće, odete u drugu sobu, rešenje ili ga ostavi ili pošalji kod doktora, treće nema.

0: Senida i Ravka Mora, 100%, 13 minuta je do 5, slušate S3. U ovom trenutku gužve su na delu autoputa kroz Beograd od Zmaja do Dušanovca. Usporeno je i kod Ušća u oba smera, takođe i u Kneza Miloša u oba smera. Gužve i na Pančevačkom mostu u smeru ka gradu, takođe i u bulevaru Despota Stefana u smeru ka centru grada. Imamo radove na obilaznici oko Beograda, tako da se i ovde stvara gužva od Pešte Surčin u pravcu ka Ostružnici, tako da vozači samo pažljivo i strpljivo, i ako možete nađite alternative. S3 vam želi srećan put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.

0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Vitezovi okruglog stola.
1: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 100 hiljada evra. Loto, moguće je.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Nataša Bekvalac i 300 stepeni u vožnji sa Jovanom. Prošlo je peta, mi se slušamo do sedam. Znate one osjećaje kad posle dugog leta konačno sletite negde, izađete iz aviona sa onim teškim torbama, potpuno omamljeni, izmrcvareni, i prvo što vas sačeka na aerodromu je neka ono hladna, sterilna poruka dobrodošlice na engleskom. E pa, ljudi sa Sarajevskog aerodroma su objasnili kako se to radi sa dušom. Preko celog zida su stavili ogromnu sliku aviona i napisali samo "You reached your destination". Znači, spojili su engleski za englesku reč destinacija i ono njihovo Jesse. Tako da, evo, jedan dokaz da ti ne trebaju milioni za marketing kad imaš duha, ono, staneš na aerodrom i pre nego što uopšte izađeš napolje, tačno znaš gde si došao i da si došao među svoje.

0: Akida bivša, Akida i Višnja Petrović. Slušate S3, 5 i 15. Danas je u većem delu Srbije pretežno oblačno i svežije. Najviša temperatura danas će ići do 21 stepen. Trenutno je 16 stepeni u Kikindi, 14 je u Ćupriji, 15 u Valjevu, 17 u Beogradu. Slično vreme i sutra, temperature će ići do 22 stepena.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood. Za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
3: Nova pesma, Ivana Krunić, Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
4: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
6: Dva razloga da dođeš u Numanović salone. Samo do 30. septembra. Dodatnih 10% popusta na sve francuske ležajeve. Kao i specijalna akcija do 55% na odabrane artikle. Izaberi model i boju. Ili uzmi eksponat odmah. Zemun, Banovo Brdo, Palilula. Više od nameštaja. Numanović.com.

Tanja Savić opet na S3 u 5.24, a u nastavku ide jedna stvar za sve bivše ljubavi. Maja Berović i Sloba, od tebe i tuga dosta je.

0: Milan Stanković, Luda žena, tačno i pola šest. Dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Vučić prisustvuje prijemu koji u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku priređuje generalni sekretar UN Antonio Guterres u čast šefova delegacija uoči početka 81. zasedanja Generalne skupštine. Obraćanje predsednika Srbije predviđeno je za sutra. Vučića očekuje niz bilateralnih sastanaka i susreti sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras iz Njujorka u dnevniku RTS-a u pola 8. Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Smederevac je rekao da način na koji je izabran daje nadu za optimizam i rešavanje problema posle 2 godine funkcionisanja bez Saveta. Građanima Srbije počela je isplata novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Novac je danas dobilo 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, penzioneri, korisnici socijalne pomoći. Od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavili za naknadu. Iako leto traje još danas, niže temperature na planinama su donele prve snežne padavine. Prve pahulje zabelele su Kopaonik. U 15 časova na toj planini izmeren je 1 stepen iznad nule uz umeren sneg. Slušali ste vesti.
0: Hvala, Neda, slušamo se ponovo za sat vremena.

Sarajo, pokvariš mi san. Realno ova stvar može samo da popravi dan. Vi slušate Vožnju sa Jovanom. 20 minuta je do 6. Dobar dan još jednom. Imam jednu dobru i jednu lošu vest za sve korisnike Instagrama, znači za sve nas. Dobra vest je da je Instagram uveo opciju da u potpunosti možete da sakrijete šta ste sve lajkovali na tuđim profilima, a namešta se bukvalno par sekundi, odete na svoj profil, otvorite one tri crtice gore desno, uđete u podešavanja, privatnost i pod stavkom lajkovi samo ugasite da mogu da budu vidljivi drugima. E sad, loša vest je što ovo ne radi. I dalje je vidljivo iz nekog razloga sve što lajkujete, tako da ne znam, ili ja možda nešto radim pogrešno, ali eto, imate informaciju, pa probajte svakako, možda imate više sreće. Nastavljamo vožnju na S3, slušamo jednu laganu stvar, ali, boga mi, malo ne toliko veselu. Po tematici Valentino i Ana Kokić i Ne boli me to. Uživajte.

0: Saša Kovačević, Prevarena, slušate S3, tačno je 10 minuta do 6. S3 saobraćaj. U ovom trenutku gužve su na delu autoputa kroz Beograd od Arene do Gazele. Usporeno je takođe i na Autokomandi i kod Ušća u smeru ka Brankovom mostu. Imamo udes na autoputu malo pred istučenjem za aerodrom u smeru ka Novom Sadu, tako da se ovde stvorila veća gužva. Klizavi su putevi zbog kiše, tako da vozači samo pažljivo, polako i strpljivo. Estrijom želi srećen put i sigurno vožnje.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne birate samo stan, već i način života.

0: Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Nikolija. 27. novembar. Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i efiniti aplikacije, kao i na svim efiniti i moj kiosk prodajnim mestima.

kad već ne možemo da vidimo Hollywood na S3, uvek možemo da ga čujemo. Danas nam ga bukvalno najjača ekipa Džala, Buba i Rasta. A za kraj ovog sata slušamo jedan od hitova koji su realno obeležili ovo leto, Milica Pavlović i Derište. Muzika.

Lexington, ja te srećem častim, 6:07. Slušajte Vožnje sa Jovanom još ovaj sat. Naučnici su konačno potvrdili ono što svi već godinama sumnjamo. Bivši partneri imaju urođen senzor za javljanje u trenutku kad ih konačno prebolimo. Znači, tačno u sekundi kad se probudiš nasmejan i shvatiš da ti je prelepo u životu, stiže ona poruka, e, čao, samo da vidim kako si, i slučajno lajkovana slika iz 2018. godine. E, a taj njihov nevidljivi senzor bukvalno podivlja do maksimuma, naročito ako provale da si sada sa nekim koji je 10 puta bolji od njih, tako da, eto, ako ti ovih dana iskoči poznato ime na ekranu, čestitam, zvanično si srećan ili srećna i nastavio si dalje.

0: Uragan Kelopove, 6:15, vi slušate S3. Danas je u većem delu Srbije pretežno oblačno i svežije, trenutno je 16 stepeni u Zrenjaninu. Najhladnije je danas bilo na Kopaoniku gde je 2 stepena trenutno, a tamo je pao i prvi sneg. 13 je u Kragujevcu, 16 stepeni u Beogradu. Slično vreme i sutra temperature će ići do 22 stepeni.
1: Vremensko donosi Enterobiotic Mood, za dane bez stresa, pravo u centar raspoloženja. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Nakupujem, prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem, prodajem, praktično sve.
10: Do 3 dana sa jednim punjenjem, da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
11: Samo u Admiralu 10 osvaja, a čak 110 dobija. Svakog utorka od 7 do 11 uveče novi Chain Reaction Loyalty Jackpot. Ukupan fond veći od 1.000.000 dinara u jackpotovima i promo bonusima. Admiral Slot Club. 10 jackpotova, 110 dobitaka.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Kupujete tehniku za svoj dom? Onda birajte pametno. Od 10. septembra do 10. oktobra u Metalac Marketu 10% popusta na belu tehniku, klime i odabrane televizore i 15% na male kućne aparate Tesla. Nije važno samo koliko trošite, već kako trošite. Pravac Metalac.
1: Slušaš
14: S3 vožnju. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

samo dobar beat i vibe na S3, Cvija i Edita i Film o nama. A Peđa Jovanović nam upravo donosi jednu od najlepših pesama koje muškarac može da peva ženi, Moja dama. Upravo sad uživajte.

0: dama. Peđa Jovanović, moja dama, tačno je 6:28, Jovane sa vama do 7. Slušamo najnovije vesti.
1: Predsednik Srbije izjavio je u Njujorku da će u obraćanju na Generalnoj skupštini UN-a govoriti o tome ko je i kada otvorio Pandorinu kutiju nepoštovanja povelje Ujedinjenih nacija. Vučić je dodao da male zemlje ne mogu mnogo toga da promene, ali da mogu da se bore za svoju čast i ponos. A Vučića očekuje niz bilateralnih sastanaka i susreta sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, kao i predstavnicima Evropske unije. O svemu tome govorit će večeras iz Njujorka u dnevniku RTS-a u 19:30. Građanima Srbije počela je isplata novčane naknade od 6.000 dinara koja će trajati do petka. Novac je danas dobilo 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, penzioneri kao i korisnici socijalne pomoći. Od sutra do petka novac će se isplaćivati građanima koji su se prijavili za naknadu. Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsednika Saveta REM-a na 4. konstitutivnoj sednici. Za njega je glasalo svih 8 članova Saveta. Reprezentativac Srbije Dušan Tadić je vratio se u nacionalni tim posle nešto više od 2 godine, a po povratku je poručio da je ponovo tu da pomogne Srbiji. Bile su ovo vesti.
0: Hvala Jovana.
2: Radio S3 vožnja sa Jovanom.
0: Dobro večer ljudi, evo dani sve kraći, septembar nikad kraći, a evo još jedan pokazatelj koliko vreme brzo leti. Danas je tačno 32 godine od emitovanja prve epizode Prijatelja, realno neki su odrastali uz ovu legendarnu seriju. Ja sam iskreno pogledala prvi put pre nekih 5-6 godina, ali svejedno znam je na pamet i nema mi bukvalno omiljenije pozadinske buke dok nešto radim od Prijatelja.

0: Najjači ženski duet Teja Tirović i Barbara Bobak iz Santa Led. Slušajte Vožnji sa Jovanom.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Danas delimo crvene kartone svemu što dolazi uz ovu jesen. Evo što kaže Estri Nacija.
3: Predrag je u tugi pregolemi, kako je sam nazvao, kaže, vadi se čamac iz vode. Da. Šta kaže Bojana?
2: Bojana kaže, crveni karton kao kuća za početak škole, jer jesen donosi školu, a ja sam mama četvoro.
3: Prošao taj period aklimatizacije.
2: Mislim,
3: kad imaš četvor, ljudi, to je četvorostruka buka, ne, to je četiri domaće. Evo, Jelena kaže, kafići, kafane i klubovi. Usmrdiš se na duvan, hteo, ne hteo, pranje kose svaki dan, neizbežno, crveni karton. Ali dobro, to je sad cena koju moramo da platimo.
2: Da, samo što je to lako reći kad si muško i kad samo treba da osušiš kosu peškirom. Da. Nađa se javila, kaže, prelazak iz sandala i papuča u čizme i jesenje cokule me ubija.
3: Crveni karton tome.
2: Izdelili smo šta se moralo izdeliti.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
4: od 7 do 11. E3.

0: novi boks i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs. Otvori svoj mystery boks. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Sela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust svim.
2: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
5: Slušaš

Maja Berović kaže ne idi, ali ja odoh. To je to za danas ljudi, ali najjača playlista ostaje do sutra. Ja sam Jovana i sutra sam ponovo sa vama od 3. Ćao!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada?
3: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
6: Dame i gospodo!
5: Magla Band.
6: Dobrodošli!
5: U Kragujevcu.
6: Sveti žiso nebu u glavi.
5: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
7: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
5: Karte na tickets.rs.
8: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
9: Radio S koji ti se sluša.
8: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
10: Kad god pusti.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.

0: Nikolija. 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: To je S3.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: si.
1: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kad

0: Kladionica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.